0: xong nó hai bị ta hai đi nên thâu con gì mình gấu sĩ âm bác sau ấy mà sĩ đi bura tô bị cả mỗi na dạo nên này là với nhau và hai ta đấy cái quý sĩ nên thâu bàn và lấy bác âm mỗi na nên thâu con đã công là và mình gấu mày âm mà lấy hai đi ba mình gấu sinh sĩ xem bởi cái đi Manipuri culture cái phát ra bằng mặt sắc nên thâu con đấy cái tập na mình sẽ miam đã san đồ rồi bani hai na coi na lâu bây giờ vong ăn sang ăn mình gấu thả gấu phi chế sắc sắc đó à đồ sĩ cái vong ăn sĩ cái mày lên na na anh na khi đang tham gia vào tara cái đi coi sĩ ghét tara na bún na khun đam mình này riba khun ai âm mà ôi mà sĩ đã nên thâu ba linh ấy đã hai riba ghét sinh à sĩ cái nên thâu sinh đã công na và tung ăn tung ăn và mình gấu lấy mà đồ xăm na hai riba đó coi cái nên thâu ra sau này cái nên thâu sĩ mày đi ngủ hai riba khăn này à đồ anh ngóm sau này cái na anh ngủ ban ba nát trắc na tuổi luang mất ta ba nát trắc na nông ban hay na mình công này à đồ luang sau này cái nên thâu ôi bác sinh sĩ đã na mu hong nem nát trắc na nông ban số mai na công này à mu cũng mình sau này cái đó à đồn à đồ cái đi nông yai số mai na mình công này ngoài rằng sau này đó na à mu purit lai nát trắc na iwang purit lai hay na mình công này sinh lý nát trắc sarang lý sang thêm cái đó là thăng y hay là công này, à một số khăng ăn ba sau này sẽ đã khăng ăn bởi vì mà đang sẽ đi khai ba sau này cái đó khai ba ăn bởi vì đó là ăn ba hay là tung ăn là lấy bởi vì mà sắc đã công nó bớt xí cũng nó sẽ là ăn đó số khăng ăn ba hay là số số mai là công này, à đúng rồi, hai cái gì nó bao ủi bởi vì hai bên đi nên thâu sinh đã công nó bớt mình đôi này, đúng rồi, nên thâu nát đó ba suy nghĩ việc sau này sinh à suy nghĩ nó bị ủi bị sinh đã hay ta đấy, sau này ngồi sinh đã công nó ba mình gấu tôi soi cái đang tham gia
1: đi
0: nó bây giờ có gì mà gì anh ta thôi na tham gia những cái bây giờ mà làm sao hồi xưa 25 century gì khi cái youth sinh sẽ mà sau cái nát culture gì hình ảnh hẳn ba bám ba mà tôi cái mà ta sau thuộc sẽ ba cái mấy cái ngắm mà xung hết u bao gồm hết hết rồi mà sau cái mình sẽ đã mà sau cái việc sau này bộ identify đâu ba mình gấu sẽ hấp ba cái à đúng mà tôi đã anh ta interest lấy ra ba cái gì cái nó bây sinh gì chỉ chỗ hấp sẽ cái này na khán giả ba à đúng là nó bây giờ khi cái những thấu giá sau này cái sau này những nó bây sinh sĩ quan âm luận hay là cái khăn này, số mai na anh em cái đó nông ba luận, cùng anh cái đó khởi hoài luận, à đúng là luang cái đó na nông ba luận, số mai na anh em cái luang cái gì em nói sau này, em na anh em na nông ba luận, luang đó na nông ba luận hay ba, à đúng là mỗi rằng cái đó na iwang luận à đúng là sinh lý na trong cái sáng lý sáng thêm đó sinh phu luận, à đúng là khăn ăn bây giờ đó khá bây giờ đó khuang luôn hay là cái mình gọi này, à đúng là ngàn bây giờ na ngàn luôn hay là cái mình gọi này, à đó sĩ khắc tăng nét đó na, khi cái những thầu con cái sĩ đó, à những thầu cái ta lôi sinh đó sẽ là bị, à khi cái lấy mà lên bị hay ta đấy, phạm thôn cả là bị, à đúng là lấy mà lên bị phạm thôn thì cả đó ba, à đúng bộ lấy mà lên bị cái mà cái riêng ta hay thì hay biết mà nó lấy được bao sinh sĩ, yêu bộ hay là cái khăn này, à đúng là, à mà đúng cái riêng tôi thấy cái khăn này em thà ba, à xin ai khỏi na phạm thôn cả đều bị hại ta rồi, xin anh yêu hay hại rồi các khăng này, xí cái yêu bù hại bớt xí cái manung xí đó lấy cái tôi xí lấy mày lên àm lấy ra nè, lấy mày lên xí coi phạm bảo tông bữa nãy thâu ôi bữa mất âm đó, mày ritual ceremony àm thâu ấy, mà tôi đã phạm bảo tông mình nãy bị nụ bị lấy mày lên bị xí lấy ra, mà thằng đã àm bị ahl, mà thằng đã àm bị naha, mà thằng đã lấy khu bị ahn, à tôi à rồi bữa mày ngã xuống bữa xí na lấy khu bị naha hại rồi các mình gong nè, số mai na ai khôi cái những thâu con gì ơi ba mình gấu sĩ yam yam cái à đó mà yam tu thế cái mà sao nó bị lâu ba thế cái nó mà sao nó ba lâu ba mà nấu sinh cái xí cái mà yam lấy và đúng vậy lối sụp dần ra cái đó những thâu con gì xí đó mà sao nó ba đó câu ba mình âm ga mà sao nó bị đó câu ba âm ga mà xí đang hấp cái sầm dần ra cái sau này mới hay ba mình gấu sĩ mà xí mấy tay lấy mà na bóp ba xí ra à đúng là khurai lấy mà ơi ra ba khurai lấy mà à đúng là popa angom siza aduna amuk mai dei lei ma oira ba aduna polak ba masani pasi sana me hi haina mingong ne aduga nupi oira gana tampa haina mingong ne aduga tampa lauri ba nupa da na ipung haina sumaina kawi aduga isam sam ba da ning thau gi masa ayam ba se masi ipung siza haina sumaina kone si na ta ba me ama ma le du bu aina si gi si atopa kai no oina topic oina tamba na hena me xeng ani hadi ya marang kai ado ma du ma di ai samjan sar
1: chum banyo sai khoi gi ning thau kon gi matang ha bas dio za research at obama tau da na thesis i ba ya ba oi ba ni na aten ma tam se da ning sing ba da nu nga re ha ba wa fam du ne sa ado ga ozai khoi gi manipur khonai di ye salai ha bas da yam na akan ba chi na sagon na lai ba oi ba ni na ye ka mari leina bagi matang da ming ga phau yong no za na ning sing biram bagi nu nga i ba i khoi de yam ba na ha sing na kaung na khra ba sing ning sing ba nu nga i ba du ne sa phau ja ri se ado do sa ming ga tha ga ha ba se nga sai de ozan na pan biri ba lairik ta sumai na hairam ba phaja khra ba cha na bi sing du ne sa nga ning sing biri se ma si de so za hauji koi ri ba si na kai tharak ba na yam ba ne hai na khan se sa ma si ke kai tharak li ba hong lak li ba sing a si sa hai na ba su lai sa a hom bu khu ti mak phat ta ba di na te hai jo sa ado na ma si ke kayam pha ba lai ba mang ja ba lai ba hai ba du su tham bi ra mo sa
0: koi na sa na bi hai ba se sa na bi si yang dur ga di mi na ma si am na up to date oi te hai na di mi dong na sum le hai na do ni mi rak tin ba da ma si yam hu ji kan gi mi oi te masasi kai hai doina
1: outdated
0: oi kai na hai biva adu bo hai ri si madu ki achum basu lei adu bo khoi ni am na up to date oi ba mana na ba na hona ba da isha gi satam se masi bo hek manghan gai anau ba gi irei tu da irak na ni hai ba gi akiba lei da na hai da iroi chalu ba de gi di irak na raga mang ki bas tum yau doine adu na anau ba hungak ba yawon hai se khoi taram na di o kadau ba ne ba o pam thu e adu bo o uri ba anau ba yawol do matu na ai bu pura ga salhan ba na ta ba ai na ma bu season na ning ba mong da season na ba ngam na ai di chat na bi gi ahong ba do ai gi ai gi sakti gi manung da ai gi khuba manung da thamma kan da ai na ma pham za na sa na season na ra ga di anau ba ahong ba lak ba khuding se phatta ban na te apha ba su yawe ba do apha ba ga phatta ba ga ani du gi manung da ai gi identity da kai da ba mingon da su kai ba pi da ba adu gum ba tu di ai khoi na taram no o ka do ba ne adu da mingo gi matang si da awon ba ahong ba mayama ma lak ba si na maram oi ra kan da akhoi na lawsal lo ri ba awon ba ahong ba do madu na ai khoi gi identity da kai am yam na kai tha halak ba gi hai ba si di hujiki youth sing sina maru ina thoidok na khantha da ba gum hai dare haining haining ba tongning tongning ba da hekta ko ba adegi madu achum bo oina train na mo oina sa thara khida na aran ba mingo se masi yam phesan no oina sum me haina ko nga ba mingo me ama ma le khuda mo in hai ra kan da
1: an views a
0: ai gi isi ai ge hepo min na ri ba isi lo ba itei se ai ne itei ko go do ba se da hauchiki train oina ibai ko se sa na khala ya ibai sina amu ngai sen mari mata oi ri ba mapa ani du da sahi longa gi matung ina ibai isen isen ibai kong na ga do ba ne ba adu bo nupa na kong na ga do ba mingo du nupina adu su ma gi hek ma se lo ri ba matei thu iba nupa si da ka go do ba mingo do ma sai gi ma gi ma bu bu iba apo pa du na ma sa nupi tha ja ri ba na tra ga le ri ba ma sa nupi gi ma ku bok to ma tu da ka go do ba mingo du ina ko sa lak pa se ma si am no ai ta ba hai ta re ma si sa na bi ni itei ko gu di iba ga ka ra di ki tang tha wa nga ba adu ga hau chi kan gi sa na bi si am khang ga ba do na ga he he nong na ba se ma si di aran ba sa na bi ni hai na ai na khal le de ato pa khoi gi chana bisina maram oira kanda hong hal lakhi ba mingo da kai tharak pa to pa mana nupi oi bi sing na ma ge po min na ri ba mathak thong ba mabung sing hai tare masin manau mathak thong ba sin nupa oira ba adu e tar ge nupi oi bi sing sina ibung hai ga do bune ba sa adu bu anga sai gi itei de ibai hai ba du mai na iyam be ta kausal le iyam ba hai basina nupa na nupa ta kau ko do ba mingo oza ibung hai basina nupi na nupa ta kau ko do ba mingo ne ba adu bo masi adum samjan na ikhang da khang na ra ba ni ga hai bigi mo ong da he ta kausan ba se masi yam nuai te si ma ga ade ato pa amana khoi gi yum pa la ba matung da ai gi jana ibung gi masa ta kau ko do ba si nupa oiragana itei thui aduwa nupi oiraganda na inam ma thoi aba aduwa sahi lenga gi yenga kanda aingonde sahi han bo oiragana dada ga na heta kausan ba aduwa nupi oiragana si si na traga i si heta kausan le to pa mana ipwa hai ba yam nung si ba mingo wa ma lei sei ya khoi me tei gi ai bi ipwa hai si ai gi hek ma kha da tar pa nupa oi ba i si le nau se ma si da nung si na nupi oi bina haidi ko go do ba mingong ne ba upa haibse aduga amu nupa oi ra ba isina aduga egi irem kha ki inau sida inau nupa kong ne adu ba hauchi kan gi trend da inau nupa haibse na loi mo sen gi ba haida nupi na su upa haidre inau nupa haire inau nupa haire